0: Dette er Radio Tromsø.
1: Hei alle sammen, jeg heter Pål Riise. Stakkars, nå synes jeg synd av Bent Høie. Syk har han vært selv, og nå skal han stå på hit og dit og frem og tilbake. Men det der funker jo ikke. Det funker jo ikke, Bent. Hvor mange ganger skal du prøve det der? Stå der og mumle for deg selv.
2: Ja, jeg oppfordrer jo alle til å respektere, kan man.
1: Folk er jo balla. Det der funker ikke. Må finne på noe annet. Du skal få et tips hos meg. Få en finnmarking til å si fra for deg.

0: Dette Radio Tromsø. Få med deg Finnsnes I fest 22. og 23. juli. 22. rusfritt ungdomsarrangement med 3,5 norsk, skrøll og tausevitna og Beethoven. 23. juli. Helaften I Folkebladteltet med Norges beste talkshow, Bestemor og Sindre.
1: Jeg ikke sur, Sindre, men jeg blir så stresset for jeg tenker på alle de lefsene jeg har oppått når jeg kommer inn.
0: Ferske reker, kald drikke og allsang med festivaltrubadur Christian utover sommerkvelden. Mer informasjon og billetter finner du på fifest.no.
2: Du hører på Radio Tromsø.

0: nå. Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Joker Vannvåg, matkroken på Hansnes og matkroken på Rebenes. Så vær med oss og spill Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30.
1: Dette er Radio Tromsø.
2: Det er noen merkedager, ting du kan feire i dag også, bare fordi det er den 6. juli. La oss se, det er for eksempel den store Fried Chicken Day i dag. Ja, fried chicken er godt, det er ikke det. Jeg har ikke lyst på fried chicken i dag, men hvis du har, så har du en ekstra god grunn i hvert fall til å nyte den. Det er den store kyssedagen i dag. Den bør du kanskje forære til den viktigste personen i ditt liv. Det er gi din virtuelle assistent en klemdagen. Hva er en virtuell assistent? Vel, det kan være type KI eller noe i den retning. Lykke til i så fall hvis du føler at du må det. Det er også dagen for paraplyer, og det er jo en ting vi ikke har lyst til å trenge på en søndag på sommeren, men sånn er det jo. Kanskje du trenger den i dag.

0: Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.
1: Gi meg mann.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.

0: 5. Nummer 5. Sex, fem. Femtini, fem, ni. Førtitre, fire, tre. 75, 7, 5. 21, 2, 1. 7, nummer 7. 83, 8, 3.
1: Bingo!
0: Vær så god.
2: Ja, det var bingo på 75.
0: På 75.
2: Ja, på 35104.
0: 35104.
2: Ja.
0: Ja da, og hvem er den heldige vinneren her?
2: Lena Sandnes.
0: Lena. Greit bellest tall.
2: 6, 12, 35, 62 og 75.
0: Ja, det stemmer det. Gratulerer.
2: Tusen takk.
0: Og hei.
2: Hei.
0: Ja da, da er vi ferdige med en rekke og er klar for å spille om to rekke her. De tre siste tallene ble 21, 7 og 83. Her ringer det flere. Vær så god.
3: Nei, ja, jeg lurer på meg, hvis jeg skal ha bingo, må jeg til Tromsø da, eller?
0: Ja, det er Tromsø vi spiller på, ja.
3: Ja.
0: Ok. Radiobingo på Tromsø, ja. Skal vi se hvor vi var henne? 83 var siste tallet jeg leste opp, ja. Neste tall, 50. 5, 0. 28, 2, 8, 47, 4, 7, 14, 1, 4, 46, 4, 6. 33, 3, 3. 20, 2, 0. 19, 1, 9. 25, 2, 5.
1: Bingo!
0: Vær så god.
4: Hei, du er 23, det er god.
0: Om 23 er god? Nei, ja. Den er ikke god.
4: Vi måste ha ett 53.
0: 53? Nej, 53 är väl heller inte god.
4: 23 är den god.
0: Så, okay, jag vet inte. Ska vi se, sista tallet jag nämnde här nu, det var 25 i hvert fall. Och då har vi nästa tal. 85. 85. 61. 6-1. 82-8-2.

0: 42, 4, 2. Tjueseks, to, seks. Femtiseks, fem, seks. Trettien, tre, en. 58, 5, 8. 30, 3, 0. 60, 6, 0. 81. 8-1.
1: 1 Bingo!
0: Vær så god.
2: Ja, bingo på 58.
0: På 58?
2: Ja.
0: Og gongnummeret, det var
2: 35024, Sigrun Gabriels.
0: 35024.
2: Ja.
0: I Sigrun.
2: Ja.
0: Les med tall.
2: 20, 28, 45, 48, 58, 59, 61, 65, 75 og 80.
0: Ja da, den er riktig, den bingoen der, så vidt jeg kan se. Men det var, ja. Flere, det var flere som ringer her, så vi skal se hvor det går.
2: Ja, ja. Helt i orden. Okay.
0: Ja. Det tok hos Sigrun to rekken på tallet 58. Det var noen flere som prøvde å ringe inn her. Kanskje de hadde på 58. I hvert fall hvis du hadde bingo på 30, 60 eller 81, så er det for sent ute. Nei, det er stilt på telefon. Jeg tenker vi lar hos Sigrun få de 400 kronene der da. Ok, da skal vi fortsette på tre rekke. Jeg har lest opp 43 tall så langt, og de tre siste tallene jeg leste, det var 30, 60 og 81. Da er neste nummer ut 16, 1, 6. Syttiåtte, syv, åtte. 4, nummer 4. 49, 4, 9. 54, 5, 4. 67, 6, 7. 13, 1, 3. 34, 3, 4. 44, 4, 4. 38, 3, 8.
1: 34.
3: Ja, du, vi fikk ikke med oss tallet du sa før 34. Det var et eller annet som ramlet ut.
0: Ja, det var 13. 1, 3.
3: 1, 3. Takk
0: ja.
3: Skal du ha.
0: Ja.
3: Hei.
0: Hei. Skal vi se. 38 var siste tallet lest opp. Neste tall. 10, 1, 0. Femtiofem, fem, fem. Femtiotvå, fem, två.

0: Radio Tromsø.
1: Nå får du kjøpt bingoblokker på Narvesen i Storgata, Narvesen Nerstranda, Narvesen på KN Storhandel og Narvesen i Kroken. Radio bingoblokker til Radio Tromsø får du også kjøpt på Coop Extra på Storelva og Coop Extra Utsikten på Stakvollan. Du får også kjøpt bingoblokker på Spar på Hansnes, samt mixkiosken på Jekta og mixkiosken på Isrenna. Og vi har også fått med oss bestasjonen på Kvalersletta, og selvfølgelig Isaksen kiosk i Ramfjorden. Så lykke til med Radio Bingo på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Radio Bingo her på Radio Tromsø hver mandag klokka 20.30. Nå kan du også få kjøpt bingoblokket på Eurospar Kremer på Stakvollveien, og Coop Extra på Utsikten på Stakvollan. Spill bingo med oss, Radio Tromsø.
0: Dette er Radio Tromsø.
2: Da vi tilbake med spill nummer 4, og vi trekker tall. Første tall ut, 87. 87. Fire. Seks, åtte. 13, 1, 3. 33, 3, 3. 66, 6, 6. 90, 9, 0. 65, 6, 5. 81, 8, 1. 52, 5, 2. 2, vær så god. Hallo.
3: Hallo, trippel på 81.
2: Trippel på 81.
3: Ja, 1589.
2: 1589.
3: Ja, 90, 81, 87.
2: Ja vel, men hvem det som har vunnet den?
3: Det Anja Vatland.
2: Anja Vatland.
3: Mm.
2: Ja da. Men den riktig i alle fall. Gratulerer.
3: Tusen takk.
2: Den grei, hei. Ja vel, trippen for av gårde. Da det en rekke igjen å spille om her, Ola. Og de tre siste tallene var 65, 81 og 52. Da har vi neste tall ut. 31, 3, 1. 27, 2, 7. 56, 5, 6. 26. 2, 6.
0: Bingo!
2: Vær så god.
3: Hejsan, bingo på 56.
2: Jeg rekker på 56. Bognummeret var?
3: 1545.
2: 1545.
4: Hejsan, bingo på 56.
2: Ja da, og kanalen var her.
3: Kristina Tøvik.
2: Kristina. Ok, bare neste tall.
3: 13, 27, 33, 47 og 56.
2: Ja, den er helt riktig den. Gratulerer.
3: Tack ska du ha. Ha det.
2: Okej. Torek står för tur. Tre sista tal var 27, 56 och 26. Nästa tal ut. 75. 75. Tjuefem. To. Fem. Femtini. Fem. Ni. Fyrtini. Fire. Ni. 17, 1, 7. 3, nummer 3. 28, 2, 8. 38. 3, 8. 80. 8, 0. 8. Nummer 8. 23. 2, 3. 10, 1, 0. 6, nummer 6.
0: 6.
2: Varsågod. Hallå. Där var det ingen. Nej väl. Grejt. Då ska vi fortsätta bär på Toracke här. Sista tal ut var 6. Nästa tal ut 12. 1, 2. 83. 8, 3. 78, 7, 8, 73, 7, 3, 11, 1, 1. 61, 6, 1. 2, nummer 2. 53, 5, 3. 42, 4, 2. 30, 3, 0. 58, 5, 8. 63, 6, 3. 15, 1, 5. 71, 7, 1. 7. Nummer 7. Seisten. 1, 6. Førtitre. Fire, tre. Femtien. Fem, en. Førtiseks. Fire, seks. Førtiåtte. Fire, åtte. Atten. En, åtte. Trettifire. Tre, fire. Femtifire. Fem, fire.
5: Bingo!
2: Vær så god.
3: Jeg har bingo på tallet 18.
2: Du har to rekker på 18.
3: Ja. 75. 75, 78.
2: 75, 78.
3: Emilie Andreasen.
2: Emilie. Les meg et tall.
3: 10, 18, 31, 43, 48, 53, 59, 63, 73, 78.
2: Ja, den ser helt riktig ut den. Gratulerer.
3: Ja. Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja da, det var en bingo på 18. Hvis noen hadde bingo på 34 eller 54, så de for sent ute. Det i alle fall stilt på telefonen her nå for øyeblikket. Greit. Da tenker jeg at Emilie kan få de 400 kronene der. Vi skal gå videre på tre rekker. Jeg har lest opp 51 tall så langt. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 18, 34 og 54. Neste nummer ut. 79. 7, 9. 77, 7, 7. 4, nummer 4. 72, 7, 2. 62, 6, 2. 32, 3, 2. 39, 3, 9. 44. 4, 4. 20, 2, 0. 22,

0: Vær så god.
1: Hei, ja. Spilte vi jo meg eller to rekke?
0: Nei, vi spiller jo meg rekke.
1: Ja, men da har jeg bingo.
0: Du har det, ja.
1: På 46.
0: På hva for tallet?
1: På 46.
0: 46, ja.
1: Ja.
0: Har du et bongnummer?
1: 15-7-61.
0: 15?
1: 7-61.
0: 7-61. Jaha, hva du har til navn her?
1: Line Johansen.
0: Line. Bæles tall?
1: 4-28-46-77-89.
0: Ja, jo da, den ser helt korrekt ut den. Gratulerer.
1: Takk. Takk skal du ha. Ja. Ha det bra.
0: Ha det. Ja da, der får jeg rekka. Og da det to rekker vi skal da gå med her. Den, tallet for, den rekka gikk på 14 trekk forresten. Greit. Tre siste tall, det var 89, 46 og 72. Neste nummer ut, 53. 53. Fem, syv. Åtte, åtte. Sytti, åtte. 62. 74. 74. 64. 64. 42. 4-2. 9. Nummer 9.

0: 68, 68. Tjuetre, to, tre. Femtien, fem, en. Femtifire, fem, fire. 44, 4, 4. 48, 4, 8. 10, 1, 0. 8, nummer 8. 49, 4, 9. 85, 8, 5. 63, 6, 3. 18, 1, 8.
1: 8.
0: Ja, vær så god.
1: To rader på 85.
0: På 85.
1: Ja.
0: Ja, det var et kontrollnummer da.
1: 23, 28, 3.
0: 28, 3.
1: Mm.
0: Skal vi se, der har vi den. Og hva navnet var?
1: Kjellau Glindrupsen.
0: Kjellau.
1: Ja.
0: Ok, bare lest tall.
1: 8, 11, 21, 30, 47, 49, 53, 64, 71, 85.
0: Ja, det ser helt riktig ut til den. Gratulerer med den. Ja.
1: Takk skal du ha.
0: Ja, hei.
1: Hei da.
0: Greit, da er vi ferdig med to rekken og skal spille videre på tre rekken. Vi har enda et lykketall, nummer 6, enda med oss i spillet. Jeg har lest 40 tall så langt, og de tre siste tallene var 85, 63 og 18. Da har vi neste tall ut. 52, 5, 2. 67, 6, 7. 43, 4, 3. 27. 2, 7. 14, 1, 4. 1, nummer 1. 65, 6, 5. 3, nummer 3. 39, 3, 9. 58, 5. 8. 66, 6, 6. 79, 7, 9.

0: Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med og
1: gi meg mann.